0: Твоих президента, уряд, воинство и всіх мирних жителів України від усякої скорботи, нівен, біди і від усіх ворогів, видимих і невидимих у час війни, та щоб за здоров'ям дволітням і миром завжди їх обдарував молитвами Пресвятої Богородиці, Господи, помолімо.
1: Господи, помилуй.
0: Дозволитися нам від усякої

Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе повають. Спаси людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, повноту церкви Твоєї забережи. Освяти тих, що любить красу дому Твого, прославник божественною Твоєю силою, і настав нас, що уповаємо на Тебе, мир світові Твоєму дару, церквам Твоїм, священникам і всім людям Твоїм, бо всяке добре діяння, всяке завершене, дар'є за висоти, і сколь'я від Тебе ця світла, і Тобі славу подаку, і помислаємо Отцу, і Сину, і Святому Духові,